0: көрінбейді өзі, естіледі сөзі. NS радиосы.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.